0: A ja už v štúdiu vítam nášho pravidelného hostia, ochrancu zvierat, poľovníka a zverolekára v jednej osobe, pána Stromokocúra. Dobrý deň.
1: Dobrý deň. A čo si taká červená dievka moja, čo? Čo sa ma hambíš? To máš nedostatku sexu, dievka moja. To je dokázané.
0: Ale pán Stromokocúr, radšej nám vy porozprávajte nejakú príhodu z lesa.
1: Nuž, minulý víkend som bol aj s kolegom Kunom na polevačke a zrazu nás chytila taká hmla, že sme nevideli na krok. Zrazu niečo zašuchotelo v kríkoch, Kuna vystrelila bolo.
0: A čo trafil?
1: No, podľa zobáka sme zistili, že je to tetrov. Tak sme išli ďalej a zrazu opäť šuchot, ten teraz som vystrelil ja a bolo.
0: A čo ste trafili?
1: Nuž, podľa dokladov to bol právnik.
0: No, radšej dajme šancu nejakému poslucháčovi. Kto by sa chcel niečo spýtať pána Stromokocúra, nech sa páči.
2: Láslo Komárom.
1: Hey, no, vítaj, Láslo. Akurát sa tu bavím so Zuzou o uhroch.
2: Zase na nás kydáte, čo?
1: Ale Láslo, o uhroch, čo sa vytláčajú?
2: My sa nevytláčame. Vy nás vytláčate.
1: Ale Láslo, ja myslím, uhry na tvári, no akné.
2: Akné? No, tak to je jedno. Keď som zvykol na svokru, zvyknem na všecko, no.
1: No a čo inak? Papúch žije?
2: Hát, papúch žije. Ale už iba v našich srdciach. Však preto volám, máme tu takú mladú rodinnú udalosť.
1: Hej, a akú?
2: Kar.
1: No... Tak, nech mu je zem ľahká.
2: No, to pohybujem, lebo sme ho privalili betónovým kvádrom.
1: No a to už prečo?
2: No, po tom všetkom, čo prežil, obávame, aby nevstal z mŕtvych.
1: No, troška mi za ním aj ľúto už bude hľadom. No. A čo, deti nie sú smutné?
2: No tak oný Gergej dostal toho oného, konal grázilo. Jak sme hovorili...
1: Potkana?
2: Potkaň, jak som slúbil, no a dcera povedala, že jej by lúbil hod.
1: Hej, no a čím? Oštepom alebo guľou?
2: Koľko?
1: No keď už sa dala na ten šport, či by chcela robiť hod oštepom alebo guľou?
2: Hod má guľa a oštep. Tak tomu musí vodiť, keď plazí. Na golfovom ihrisku zapadne a je konec. Po hrbáte. Plazí.
1: Kto sa plazí?
2: No hod. Však nevieš, čo je hod? Oný, no ten... Veľký dážďovko.
1: Jaj, had?
2: Had, čo hovorím?
1: Tvoja dcera chce hada?
2: Áno.
1: Akého?
2: Anakundu.
1: Ale ja sa nepýtam, na čo to chce? Akého hada chce?
2: No a čo ti vravím? Veľkého anakondu.
1: Jaj, anakondu!
2: No, to je praskni jak uhoď.
1: No, to práve nie, Láslo. Taká anakonda, keď vyrastie... Môže mať aj viac ako 7 metrov?
2: Neboj. U nás ešte žiadny zviera nežilo dlhšie ako pol roka. A počuj, vedel by si mi zohnať oné zajace?
1: Na Veľkú noc? Samozrejme. A aké by si chcel, čierne alebo biele?
2: Áša, to je jedno. Ona kundy hadám nie sú rasisti.
1: Ale Láslo, prestaň už s tým hadom, no. Mal by si dcéru prehovoriť na niečo rozumnejšie. Napríklad na korytnačku.
2: Koľko?
1: A nevieš, čo je korytnačka? No, na chrbte to má také veľké, tvrdé. No, oné...
2: Na chrbte má veľké, tvrdé.
1: Áno, nosí to so sebou stále. No.
2: Jo, on je ten slimák.
1: Ale nie, no, strašne žije dlho.
2: Jo, áno, je moja svokra.
1: Ale nie, ja hovorím o zvieratách.
2: Však aj ja.
1: Počúvaj ma.
2: No? No,
1: ako by som ti to vysvetlil. Bol taký kreslený seriál. No, no? Ninja korytnačky. Raffaello, Leonardo, Michelangelo a Baricello. No.
2: Neviem. Jo, si no žiadne ninja nespomínam. A vieš, no, u nás doma pozeráme iba my z gočole. A ten oni... Walt Disney uvádza. Inak nič. Istenem! Gergely, my činás!
1: Čo sa stalo? Biela sa prebral!
2: Nie, len hosli žiarovky, čo sme tu naťahali po záhrade. Vieš, na tú oslavu, na kar. No, aj v celom lokáši hoslo svetlo. Počkaj, Gergely, zožeň sviečku! Choď za sestrou, tam má vždy nejaké. Si tam, stromokocúr?
1: No, liste.
2: Áno, lebo tuto pozerám poisťovňu na povale a je tu taký tma, že ťa ani nepočujem. No, no pekne.
1: Čo sa stalo?
2: Sokrates prekusol predlžovák.
1: A kto je Sokrates?
2: Chcel si povedať, kto bol Sokrates. To bol oný, Konal Grázel. Potkáň.
1: No, a čo teraz?
2: No nič, no budú dva pohreby, no. Musím končiť, lebo oné, prichádzajú hostia a kňaz. Ja sa ešte ozvem, si jo.
0: No čo, pán Stromokocúr, v takejto smutnej chvíli sa vtip... Hádam ani nehodí.
1: No, že by sa nehodil, práve, že sa hodí. No, počúvaj, hej, Zuza, no. V lese postavili nový supermarket. Ráno pred otvorením stojí dlhá šoura pred vchodom a zajaci to šinie rovno dopredu. Všetci začnú hundrať, ale jedine vlk zareaguje, chytí zajaca pod krk a hodí ho nazad do lesa. Zajaca pozbiera, opráši a začne dopredu. Tlačí sa cez všetkých, no a tento raz to nevydrží medveď. Chytí ho, roztočí a hodí ešte ďalej do lesa. Zajačik sa pozbiera, opráši, nahnevaný sa poberie zase rovno ku vchodu. Už je tesne pri dverách, keď ho smatne lev, ktorý je tam samozrejme prvý a z celej sily ho odhodí do lesa. Zajačik sa postaví, opráši a povie, kašlem na to, otvorím až zajtra.

0: Milé deti, vy už viete, že prichádza čas pre vás, takže telefonujte, ja sa pýtam, koho máme na linke.
1: Tu je Milko!
0: No čau, ako sa máš, čo máš nové?
1: No, boli sme na lyžovačke a musel mi zašívať hlavu.
0: Ty si padol z lyží?
1: Nie, včera bola búka. Ja som sa tak bál, že som skočil k mame do pelín.
0: Takže ty si si rozbil hlavu o roh postele?
1: Nie, o koleno lekára.
0: Lekára? A to tam bol hneď aj lekár, ktorý ti zašil hlavu, to sa mi ako si nezdá.
1: Ale Zuza, nie je lekára, ale lekára. No lekára, čo obsluhuje lek?
0: Lek? A to čo je lek, Mirko?
1: Ty nevieš, čo je lek?
0: Nie.
1: No to je na elektrínu. Vrtí sa to, dá si to medzi nohy a ideš.
0: To sa nevolá lek, Mirko. A tvoja mamička to používa?
1: Jasné.
0: To ako môžeš vedieť?
1: No veď sa mi uvidel na svahu.
0: Oh! Ona to robila na svahu?
1: Jasné. Všetci používajú lek na svahu. A kde inde by si ho chcela ty používať?
0: Ja strácam reč, Mirko. Preboha, to ste boli v akom stredisku, až sa mi trasie hlas.
1: Na Malíne, ty blďo.
0: Tak ako s mamičkou na chate? Veselo?
1: Áno. Mamička nakoniec zavolá svojim kamarátkam a hovorila im snehové podmienky, ale mne sa to ako si nezdalo. Hovorila, že Martin mal 20 cm. A že boli dobré podmienky. Ale my sme išli cez Martin a tam bolo úplne sucho. No.
0: Aha. A v iných mestách ako?
1: No.
0: Hovorila aj o iných mestách?
1: Ja tie som nepoznal. Vaj, lift boj 35 cm. Podmienky veľmi dobré. Kelneho 10 cm. Podmienky obmedzené. A pikolík 5 cm. Podmienky nevhodné. No Zuzá, keby si sa najvyššie, tak do toho pikolíka nechoď.
0: No, ďakujem za radu, to sa ráta. A ako sa ti darilo na svahu?
1: A výborne. Zrazil som dvoch Maďarov, stýl Poliakov a dvoch Čechov.

0: Opäť je tu čas pre nášho pravidelného hostia, pána Stromokocúra. Dobrý deň, vítajte.
1: No, vítaj, dievka. To asi dnes nejaká veselá, čo si prišla o jedno, či čo?
0: Ja síce neviem, o čom hovoríte, ale ak vás to poteší, tak áno.
1: Ja som vedel, že na toho Valentína, ty vole, čo vyvedieš. No, nejinak ako čo?
0: Vy sa pochváľte, vy ste čo dostali na Valentína?
1: Čemera!
0: A z čoho?
1: Hej, s chlapmi sme popíjali pomstu starej matere.
0: Hú, a to čo je?
1: Burovička s kefírom.
0: A tuši, máte ešte nejaké vyduté brucho?
1: Nie, dievka moja, to mám plienku. Zatiaľ som ešte nikdy nedobehol, keď ma to schňaplo.
0: No, dúfajme, že telefonát s jedným z našich poslucháčov dajako prežijete.
1: No hej, no.
0: Nech sa páči, kto by sa chcel niečo spýtať Stromokocúra, zverolekára, poľovníka, ochrancu prírody. Haló, kto je tam?
2: Láslo Komárom.
1: No. Vítaj, Láslo. Tak, ako sa má papúch, čo?
3: Papúch žije!
1: No, a tomu vôbec nevadilo, že spadol do mixéra.
2: Hád. Odtedy ho voláme Sup.
1: Sup? A to už prečo?
2: Lebo nevie letieť rovno, iba krúži ako sup.
1: Aha. Má z toho mixéra, čo?
2: No.
1: Hej, veru. No a popáleniny čo? Sa mu zahojili?
2: Koľko?
1: Čo koľko? No, pýtam sa, či už má zahojené rany. Rana sa hojí. Nevieš, či je to hojiť?
2: Hojiť? Jaj! Jaj, to som naposledy robil, keď som mal 12 rokov.
1: Ale nie, no ja chcem vedieť, či už si zdravý.
2: Jo, či som zdravý? No kedy som bol hory?
1: No nie, no či je už zdravý?
2: No on či je zdravý, papu, joj.
1: To som myslel.
2: Áno, no, len neviem, kedy spí a kedy hore je.
1: Ako to? No, keď má zavreté oči, tak spí a keď má otvorené, tak je hore, no.
2: A to je práve ten problém. On má oko otvorené furt, lebo mu zhoreli tie, one,

0: Na oku, jo. No taká, no koška.
1: Jo. Štěvo koška má něco na oku.
0: Ale mě Štěvo koška, no každý to má, no, no pred okom košku.
1: Pred koška?
0: Ne. No, věčka, nevíš to, věčka.
1: Joj.
0: No, věčka.
1: Joj. To mi to hneď nezdalo, predkoška no. Na oku. Ale inak, to je jedno, ten vlečka, lebo môj papuch to aj tak nemá. A práve preto nemôže zavrieť oko a preto volám vlastne. No, chcem pýtať, či dorastie.
0: Kto, papuch?
1: Nie, koška. No Tony, ten vlečka.
0: Štěvo, koška? Nie. Ten už nerastie, kdeže ten, už je veľký.
1: Ale oni, vlečka či dorastie.
0: Aj viečka, no. Hej. No, viečka, no tak mohli by, mohli no. Papúchovi.
1: Vieš,
0: mohli.
1: Lebo ja už by som papúho, úprimne povedané, najradšej potratil. Ale moja žena ho veľmi oblúbila, vieš. No a preto volám, že ako mám o neho starať, keď nemá tie one. Vlečka.
0: Viečka, viečka, no. Viečka, hej. No. Viečka.
1: Viečka.
0: No, ako?
1: Viečka.
0: No, vidíš, dobre, no. No, tak to ale potom papúchovi určite vadí ostré svetlo.
1: Ono, veru, to máš recht, lebo furt škrieka na ženu, že hasni, hasni, to bude asi ono.
0: No, tak čo, no, keď budeš škriekať, nech ho schovať do škatule, no.
1: Myslíš? A neudusí?
0: Kto?
1: No, papuch!
0: Musíš na škatuli urobiť diery, no.
1: A to treba. A čo s tou škatulou takou deravou potom budem robiť?
0: Ale no, prosím ťa, nemôžeš obetovať jednu starú škatulu, no. Veď keď sa papuch vylieči, môžeš ju použiť na niečo iné.
1: Aj, to není dobrý nápad, aby som ja toto kvôli papúhovi robil. Vieš čo, ja radšej toho papúha potratím a kúpim Gergejovi toho oného malého. Toho.
0: Ko?
1: No, ako to povie ten oný, kanál Grázel je to taký.
0: Čo je to?
1: No, kanál Grázel, ten taký.
0: To čo je?
1: No, oný, konály, potkáň.
0: Jo! Potkan, že ale... Potkan. To ti bude v byte hlodať.
1: Ano?
0: No.
1: Však nech hlodá. Možno nájde môj snubný prsten, čo som na Silvestra stratil.
0: Láslo, ale ja nehovorím hľadá, ale hlodá.
1: Čak aj ja hovorím hlodá. Nie? Však tak hovorí, kto hlodá, nájde. A to som nevedel, že kanál Grázel má taký dobrý čuh. Joj, istenem, popú začal krúžiť.
0: No tak mu zavrieš oči šatkou.
1: Ja, no vidíš, to je nápad, nie škatula. Jeď aj vyskúšam. Gergely Michinels, asta mindenit, zase ide robiť prskavý kukurico v mikrovlnke.
0: Čo ide robiť?
1: To oni, ten bielý sajraj, taký ten, ako to volá, tak jak jeden český spevák, tak volá.
0: God?
1: Nie, God. Ten oni, hec si spívat jako dež a tančit jako koň.
0: Ne, korn!
1: Korn, no popcorn, popcorn ide robiť.
0: Popcorn!
1: Tak hovorím, prskavá kukurica, nie popcorn. No. Gergej kúpil asi kilo. A teraz to robí každý deň v mikrovlnke. Gergej, kde ide? Hoď vám jen šalody, škržby a bielanok a semín.
0: A to, čo čítaš, návod na prípravu, alebo čo?
1: Nie. Gergej zaviazal papúhovi oko. No, Jovan Gergej. Ja, teraz sa úplne spohabil ten papúk. No, krúži tu jak blázen. Počkaj, no, teraz mi zmizol z oka. Kde je Béla? Béla? Gergely, hol van a Béla?
2: Cing!
1: Gergely! Te hülye gyerek! Nem látod, hogy Béla oda repült a mikrovlunkába?

0: Čo? Pukance sú už tuším hotové, nie?
1: Oj, popu. Leží tam hudák v mikrovlnke so šatkou na okovi.
0: No, aspoň sa na to všetko nemusel pozerať.
1: No, musím konečník, ja ešte ozvem.

0: Láslo, nebuďte smutný. Bela má tvrdý koreň. To sa vylieči. No a vám, pán Stromokocúr, ďakujem za návštevu a teším sa opäť na budúce.
1: No, Zuzá, návštev nebude?
0: A bude?
1: Ešte nie, nie, nakoniec.
0: A bude? A bude?
1: A bude, no ako?
0: No, hovorte.
1: No, počúvaj, zajac sedí na pníku, brúci si pazúre, hej. Aj Líška okolo hovorí, zajac, čo to robíš? Chystám sa na medveďa. Hmm. No druhý deň zase brúsi, pazúre, brúsi, ide vlk okolo. Zajac, čo to robíš? Chystám sa na medveďa. No, a potom ide zase na tretí deň medveď okolo. Ale zajac zase brúsi tie pazúre a hovorí, zajac, čo to robíš? No, brúsim si pazúre a kecám a kecám. No, taký vtip. Dovidenia, dovidenia.

0: Milí poslucháči, opäť je tu šanca pre dvoch z vás zapojiť sa do našej súťaže Riskuj a nepiskuj. Koho máme na linke, kto sa k nám dovolal?
1: Mária.
0: Fajn. A na druhej linke je kto?
1: Ku.
0: Nejaký vtipkár vám do sluchadla púšťa kukučkové hodiny, no to je naozaj vtipné.
1: Kudláček.
0: Mária a pán Kudláček. Vašou úlohou bude rozlúštiť naše hádanky a získať 3 správne odpovede. Pri každej otázke platí, že kto odpovie prvý, získava bod, jasné?
1: Jasné.
0: Vieme, pán Kudláček, aj vám je to jasné.
1: Ja som v nevýhode.
0: Vážne? A prečo myslíte?
1: No lebo koko.
0: Lebo čo pre pána Jána?
1: Lebo koko, lebo chcem.
0: No, to je váš problém. Dávajte pozor. Ako sa volala postava hrbáča z knihy Zvonár u Matky Božej?
1: Kvak! Kvak! Žaba? Kvak! Kvak! Žabý muž! Nie? Kvas! Kvas! Kvasina uhorka! Kvasim... Kvasim...
2: Chudágon, ko chce ešte kvasi?
1: Kvas...
2: No to musí byť strašné, toto.
1: Kvasimo?
2: No určite, chudáčik, vyzerá ako nejaký kvasimodo.
0: Správne, Mária! Správne. Je to kvasimodo.
3: Čo som vyhrala?
0: Ešte nič, Mária. Ale pokračujete do ďalšieho kola bez straty desiatky. Pán Kudláček, budete sa musieť viac snažiť. No, upokojte sa, pán Kudláček, upokojte sa.
1: Dobre.
0: Vyhráva Mária. 1-0.
2: Ty si nula.
0: Ja hovorím stav, Mária.
2: Jaj, môj stav? Slobodná, chvala Bohu. Ten Kudláček tuším zložil.
1: Tu sa nedá sústrediť.
0: Upokojte sa, pán Kudláček, nič nie je stratené. Ideme na druhú otázku.
2: No poďme. Vediem, hej, 1-0.
0: 1-0. Pokoj, áno, pokoj. Ako sa volá najznámejšia postavička zo seriálu Pokémon?
1: Pip!
2: Pinokio?
1: Pip!
2: No čo on má doma, sliepky, alebo čo toto?
1: Pip!
2: No háda, mile nenadáva.
1: Pikachu!
2: Sa ti nejako prehodili písmenká, nie? Krapuň.
0: Nie, nie, Mária, to je správna odpoveď. A stav je teda vyrovnaný, 1-1. Otázka.
2: A čemu tam sova vletela, alebo čo toto?
1: Hurá!
2: No len sa nie toto.
0: Otázka.
2: 1-1. Čak uvidíš za chvíľu ďalšiu. No dávaj ďalšiu. Poď.
0: Otázka číslo 3 je nasledovná. Čo je to? Veľký vták na 3.
2: Veľký vták na 3?
1: Môj!
0: Je mi to ľúto, pán Kudláček. My vám síce všetci gratulujeme. Ale odpoveď je nesprávna. Pani Mária, čo na to hovoríte?
2: Mne je to jedno, ja už som žena v rokoch.
0: Teraz Nehovoríme o kvalitách pána Kudláčka. Ale odpovedí na otázku. Viete alebo nie?
3: Veľký vták na tri.
2: Ďateľ? Ďalšiu otázku.
3: No len sa ne po toto. Už tu číhaš ako taký sup.
0: Veľmi správne, je to sup. Ako sa volá muž, ktorý spí na klincoch?
2: Fuck! Fuck! To mi vždy povie vnúči, keď mu nechcem kúpiť nálepky Pokémonov. Fakír!
0: Výborne. Je to vyrovnané. 2-2.
2: Ech, ty jeden bodaj by si sa...
0: Vydržte, pán Kudláček, vydržte. Táto otázka už určite rozhodne. Určite poznáte film Slunce, seno, jahody alebo Slunce, seno, erotika. Táto česká filmová trilógia však mala ešte jedno pokračovanie. Slunce, seno a...
2: Slunce, seno a had.
3: On niekam ide?
2: Bože, nech s tým prestane, lebo si ho nájdem a príde mu vylepiť pár faciek.
0: To je ono.
2: Fakt? Mám? No tak mi zistíte jeho adresu.
0: Nie. Vy ste to uhádli, slunce, seno a pár facek. Riskuj a nepiskuj. My gratulujeme Márii a tešíme sa opäť niekedy na budúce pri súťaži Riskuj a nepiskuj.
2: Pa, pa.

0: Já už v této chvíli vítám v našem studiu nášho pravidelného hosta. Je ním pán Stromokocúr, ochranca zvierat, milovník prírody, zverolekár a polovník, velmi veselý člověk. Vítajte.
1: Ja, no čo, frajer poslúcha, čo?
0: Já jsem rada, že jste tu, pán Stromokocúr, vy. Lebo sa vám musím priznať, že aj ja mám veľmi rada prírodu.
1: Hej, no to sa ti trochu divím, dievka moja.
0: Vážne, a to už prečo?
1: Lebo príroda sa na tebe riadne vybúrila.
0: Poďme sa pozrieť na telefónnu linku, lebo už nám niekto volá. Dobrý deň, kto je tam?
2: Láslo Komárom.
1: No, vítaj, Láslo. No tak ako, nie je ti smutno za papúchom, čo?
2: Už. Hát, ako vezme, no, volám hlavne preto, lebo chcem poďakovať všetkým poslucháčom, ktorí keď dozvedeli, že mi umrel papúch, tak neostali hladní. A hlavne chcem poďakovať prezidentovi nadácie papúch ako dar. Je to pán Kokodu, ktorý zorganizoval zbierku a ľudia mi teraz posielajú barziakých vtákov. Môžem aj menovať, že aký.
1: No, dobre, menuj, aký druhý?
2: Aký druhý, však som nemenoval ani prvého ešte.
1: No nie, myslím, aké druhý, aké rôzne vtáky ti posielajú.
2: Joj, no, rôzne fajty, od výmyslu sveta napríklad. Ara, aj kakadu, aj andulka. A z nadácie mi poslali aj takého jedného veľmi pekne spieva, taký konárik.
1: Hyha. Konárik? No, to ti musí byť nejaká bohatá nadácia. Na čo ti ešte posielajú?
2: Všetko. Mám tu aj psa. Keby niekto mal záujem, je to taký krížnik. Mama je vraj jazvečík. A otec, no, keď tak na neho kúkám, otec bude asi divá svinia. No. A potom tu mám oné... Ize, toto, no, jak povie. No, oni, TV, taký.
1: TV? No, tak to je fajn, že aj telku ti poslali.
2: Ale hej, nie. TV je zviera. To je jak koň, ale má také dva vrhy. TV.
1: Aj, keď rodí?
2: Čo?
1: No, neviem, koň keď rodí, tak má len jeden vrh.
2: No, však bývajú aj taký, no, jedným vrhom. Však to je aj taký pesnička, ti zaspievam. Chceš?
1: No, no skús, no.
2: Von tebe eť pupu, von tebe két pupu, von három pupu, sőt több. No, to je taká pesnička.
1: No krásna pesnička, ale tebe. Čo je pupu? No, čo to je
2: pupu?
1: Čo to je?
2: No však to je ten vrh, čo má na hrbte, nie?
1: No počkaj, takto, no, inak mi to povedz, hej, Láslo, no. Ako robí to zviera?
2: Jak také hovado?
1: Nie, ja myslím, aké zvuky vydáva, no.
2: Jo?
1: Mačka robí mňau, hej, pes hau. No ako robí to tvoje zviera?
2: Joj, no, on nijako nerobí, on len tak prežíva. Prežíva.
1: To ti je taký ohrozený druh, že už len prežíva asi, nie?
2: Nie, s papuľou tak prežíva. Vyzerá tedy, jak on je, jak ten Mick Jagger.
1: No, čo ti ja, to ja neviem, čo toto môže byť. Tak to sa opýtam, hej?
2: No.
1: Kde sa tu zviera vyskytuje?
2: Jaj, no, on je ten... Sahara. Tam.
1: Sahara? No tak to bude pes.
2: Nie. Hára, plavuha. Boli. Bude hokej, ja viem.
1: Komu držíš?
2: Jo. Slovákom, no však teda, komu?
1: No, keby ste vyhrali tam čabajkami to...
2: Však ale oné, no. Však keď balatón zamrzne, počkaj, bude. No, oné, nie Sahara, ale oni, Sahara, Afrika, ten spúšť veľký, vieš?
1: Joj, čava!
2: No asi, no asi ťava, ale...
1: Ťava.
2: Všetko, no. Tebe ťava, no ale to je všetko na nič aj tak, lebo ja chcem svojho papúha.
1: Počúvaj, Láslo.
2: No?
1: Tak ti ma teraz napadlo. Čo keby si toho papúha Bélu, tak sa volá, nie
2: Bélu? Béla volal, Bélu, tak, no.
1: Vyklonoval.
2: Vyskloňoval. Akože oné, papúh, komu čomu papúhovi od papúha s papúhom. To pamätám ešte zo školy, ja som mal inak jednotku zo slovenského jazyka, ale na čo mi to bude dobré?
1: Ale nie vyskloňoval, vyklonoval. A nevieš, čo je to klon?
2: Klon? Jo, mám založiť nejaký klon? Akože Maďari proti Slovákom. Ale no, však ja mám Slovákov rád. Však oni nemôžu za to, že papúh umrel, no.
1: Ale nie klan, ale klon.
2: Klon.
1: No, čo si ešte nepočulo? Vyklonovanej ovci doli?
2: Koľko?
1: No čo koľko? Ovca, no. Nevie, čo je ovca. No. Ovca také, biele brčkavé, to je, no.
2: No, oni, ovca. Mikuláš.
1: Zviera. No.
2: Jo.
1: Bé.
2: Joj, oni. Oni, Báraňová manželka. No. Viem. Juh sa to volá po maďarsky.
1: Juh.
2: Juhás je ten, čo ich pase. A to je juha.
1: Juha, no ešte znie sever, dobre, poďme. No.
2: A čo som to chcel, joj? No, a čo je s tým vlastne juhom? Teda s tým ovcom?
1: No, takto, hej, aby si rozumel, sleduj ma. Zobrali z nej bunku a urobili jej presnú kópiu. No tomu sa hovorí klon. Mm-hmm. No a to by si mohol urobiť s tým papúhom tvojim.
2: Joj, no. Takže keď vyklonujem papúha, dostanem ovcu a na čo mi bude?
1: Nie. Keď vyklonuješ Bélu, aj keď je už mŕtvý, tak by si mohol dostať nového Bélu. Takého istého, ale živého, no.
2: Igoza?
1: No
2: to vyskúšam a ja potom ozvem, dobre? No.
0: Apu!
2: Ja počkaj, one, dcera má nejaký problém. No my van, kyčilaňka, my van.
0: Anakunda!
2: Ištenem.
1: Čo má?
2: Michinaltal.
1: No, čo sa jej stalo?
2: Ale one, dcerin had Anakunda asi umrel. Vystretý je tu tvrdý jak štangla. A my činál tál vele?
0: Nem tudom, kicsi tabletka nachka slíkom háloso bába.
2: Ja, no s Bohom, tak Anakunda zjedol moju drahú tabletku, čo mi lekár predpísal a teraz ho vystrelo.
1: Akú tabletku?
2: Aj... Hát nem mondtam neked, hogy csukd be az ajtót az állószobába, hogy ott van a Viagra. Na! A teraszom naharati. Manželka večeret, vráti z liečebňa. Ja už som tešil jak hovado a teraz... Môžem akurát pískať.
1: Nuž, je mi to nepríjemné, ale ty už si dáko poradíš. No, Láslo, hej? No, tak, drž sa.
2: No,
1: ahoj.
2: Budem držať, tak čo iné mi ostáva.
0: Ja vám ďakujem za návštevu v štúdiu a verím, že ani dnes neodídete skôr, ako nám poviete nejaký dobrý vtip.
1: Nuž, Zuza... Dnes je to skôr hádanka ako vtip, hej? No, tak počúvaj. No, čo urobí strieborná líška, keď chce mať mladé?
0: No, to naozaj neviem.
1: To isté, čo urobí žena, keď chce mať kožuch zo striebornej líšky.

0: V tejto chvíli je už v našom štúdiu spolu so mnou aj svetoznáma kapacita v oblasti medicíny, prednosta kliniky Posledná štácia, pán doktor Joachim Exitus. Dobrý deň.
1: Dobrý.
0: Pán doktor, čo teda nové sa udialo na vašej klinike v poslednom období?
1: Nuž, sám som viedol jednu veľmi komplikovanú operáciu, ktorá trvala až 7 hodín, ale na jej konci sme mohli pacientovi zagratulovať a oznámiť mu, že operáciu úspešne prekonal.
0: Pacient bol určite šťastný.
1: No, ako sa to vezme. Nakoniec nám prezradil, že on do nemocnice iba prišiel umyť okná.
0: No! Ale po úspešnej operácii sa mu okná určite umývali lepšie.
1: No, ako sa to vezme. Lebo isté pooperačné komplikácie predsa len nastali. Pacient nemôže predpažiť ani vzpažiť.
0: No to nič. Veď môže robiť mnoho iných zaujímavých vecí, len čo odíde z nemocnice.
1: No, ako sa to vezme. Ten odchod z nemocnice nebude až taký jednoduchý. Náš špičkový chirurg spôsobil, že pacient bude mať isté problémy s chôdzou.
0: Ako to? Veď ste spomínali, že je to špičkový chirurg.
1: No veď práve, on sa zameral na pacientové špičky. Asi nebol v najlepšej nálade. Viete, naši lekári sú vystavení strašnému stresu z nedostatku denného svetla, lebo okná máme strašne špinavé. A z mestského úradu nám ani za ten svet nechcú poslať nikoho, kto by tie prekliaté okná umyl.
0: No, ale nebudeme tu riešiť komunálne problémy. Dáme šancu aj našim poslucháčom. Nech sa páči.
2: Pán doktor, ja som strašne nerozhodný. Mm-hmm. Alebo nie?
0: Pán doktor, mne včera manžel povedal, že mám nábožné prsia. Čo to znamená?
1: Nábožné prsia sú také, ktoré po rozopnutí podprsenky padnú na kolená.
0: Pán doktor, prečo je sperma v spermobanke také drahé?
1: Lebo je to ručná práca.
3: Pán doktor, ja mám pravé oko úplne červené.
1: Milovali ste sa dnes?
3: Áno.
1: A včera?
3: Dvakrát.
1: A minulý týždeň?
3: Každý deň.
1: Tak, to vám došla šťava, svieti vám kontrolka.
2: Pán doktor, povedzte mi, prečo muži nedosahujú orgazmu súčasne so ženami?
1: Lebo väčšinou pritom nebývajú doma.
2: Pán doktor, ja som tiež lekár a práve mi umrel jeden pacient tesne potom, ako vyšiel z mojej ordinácie. Čo mám robiť?
4: Otočte ho, aby to vyzeralo, že prichádzal.
2: Pán doktor, ďakujem za vyliečenie môjho sluchu. Čo som dlžný?
1: 2500 korún.
2: 5500?
1: Áno.
0: Pán doktor, ja vôbec nemám chuť sa s manželom milovať.
1: A prečo?
0: Viete, do práce chodím taxíkom a nemám na zaplatenie. A taxikár sa ma vždy spýta, tak zaplatíte alebo čo? No a ja si vyberiem to alebo čo. Prídem neskoro do práce a šéf sa pýta, budete stále chodiť neskoro, alebo čo? A ja si vyberiem to, alebo čo? A keď idem z práce taxíkom domov, taxikár sa spýta, budete platiť, alebo čo? Situácia sa opakuje, no a ja potom, keď prídem domov, ja už na manžela naozaj nemám chuť.
1: No, povieme to manželovi, alebo čo?

0: Dobrý den, vítejte a dovidena.
1: Tak toto je ten váš papagaj. Ako sa volá?
0: Béla.
1: Béla, pomerne dobre artikuluje, dokonca hovorí aj dialektom, to je dnes v móde.
0: Keby si netáhral, vyzíral by si múdrejšie.
1: Hýri vtipom, nemá zábrany, určite urobí kariéru.
0: Je neporovnateľne múdrejší ako ja. Ja sa nikdy nestačím ani čudovať.
2: A dokáže odpovedať aj na otázky?
0: Šport a kultúra. Zatiaľ je doma iba v týchto disciplínach.
3: Zimné olympijské hry roku 1913 boli v Nízkych Tatrách, čiže básne sú verše, ktoré sa vydávajú, čiže nečítajú.
1: Výborne kombinuje a ako štilizuje, počúvajte. No, unikát. Ako ste k nemu prišli?
0: Vyšľachtil som ho zo sovy.
1: Zosovy.
0: Trvalo mi to 7 rokov.
3: Nedrýstaj, ukradol si ma v zoologickej záhrade. A trvalo ti to 7 minút.
1: Znamenite vie nadviazať kontakt. Človeku stačí nadhodiť tému a ako počujem, Béla ju skvele rozvedie.
0: Niekedy ešte ani nestačím nadhodiť tému a on ju už aj rozvedie.
1: Dovolite, mám jednu otázku pripravenú. Kto je to futbalový rozhodca?
0: To je praňho Šuvix. Béla!
1: Sudca.
3: Sudca je chlap, čiže človek, ktorý chodí po tráve, aj keď je po tráve chodiť zakázané, čiže umenie je mocné.
1: Toto nie je papagaj, toto je papagaj ako človek.
3: Nechopte ze mňa až takú spodinu. Tak hlboko som neklesol.
2: Zaujímalo by ma, ako do Bélu vkladáte program.
0: Pardon, ešte odbočím. Béla začínal svoju kariéru v biologickom kabinete ako vypchatý papagaj Loro.
3: Som živý, laguje vás, len sa tak práši.
0: Nevšímajte si drobné nedostatky. To sú také chyby programu, výrobné nepodarky v rámci tolerancie.
2: No, s teda, tým programom.
0: Hej, chytím papagája za nohy, pod chvostom má zips, otvorím mu povrchový dezén, vypnem tranzistorový obvod G4, vyťahnem dierkovaciu pásku, na stroji napíšem nový program, vymením batérie, vložím nový program, zatiahnem zips, no a papagaj je pripravený hovoriť od veci alebo k veci, ako kedy príde.
2: Drahý špás však.
0: Drahý, ale krásny. Máte pocit, že ste svetoví.
3: Najlepší fotbalista bol Pelé, nemelem, lebo je tu Pelé.
1: Béla síce hovorí krásne, ale hlúpo. Pelé bol predsa významný maliar, nie?
0: Sem tam sa mu pritrafí, že športovcov a umelcov pohádže do jedného vrecka.
3: Známy hudobný skladateľ slovenský je Vojtech Jozef Adamec z Vrbového alias Trnavy. Dobrú noc.
1: V poriadku, kúpim ho.
0: Ťažko sa mi s ním bude lúčiť.
1: Ale no tak.
0: Pridástol mi k srdcu, viete.
3: Nepretváruj sa, nevíš to.
1: Deti budú mať radosť. Doteraz mali iba živého papagája. Strašne ich nudil, viete, hovorili iba pravdu.
0: Béla má univerzálne využitie, to teda áno. Teraz v rýchlosti si ani nemôžem spomenúť, ako a kde, ale no, ono sa časom určite preňho dačo nájde.
3: Na Kráľovej holí sa holí Jan holí. Vítajte a s Bohom.

0: Raj nemal viacej pôdy, ako máte vy.
1: James, ty verná podoba východného bloku. Ty sa sťažuješ?
0: Ale kdeže, pane, toto právo ste mi zobrali už pri narodení.
1: Ty ma nemáš veľmi rád. Však, James.
0: Ja neviem, pane.
1: A mal si ty vôbec niekoho rád, James?
0: Mal. Svoju ženu, pane.
1: A prečo o nej hovoríš v minulom čísle, James?
0: Už nežije, pane.
1: Nehovor. A čo sa jej stalo? Varile neumrela.
0: Žiaľ, áno, pane.
1: James, taká veselá príhoda a ty mi ju ani neporozprávaš.
0: Ako si želáte, pane. Moja Ellen tragicky zahynula na vianočnom stromčeku, keď vešala sviečky.
1: Ale čo? A to je naozaj neobvyklý spôsob. A ako sa jej to stalo?
0: No ako som už hovoril, zdobili sme vianočný stromček. Ellen stála na stoličke, zakrúcala elektrické sviečky a potom ste ráčili prísť vy a strčili ste kábel rovno do zásuvky.
1: Áno, už si spomínam. Chcel som zistiť, či to bude fungovať.
0: Fungovalo to okamžite, pani.
1: Tak to preto tam vysela celé Vianoce.
0: Áno, pane. Veľmi pekne svietila. Nechceli ste, aby som ju zvesil.
1: A vieš, ako sa to páčilo všetkým hosťom?
0: Viem, pane, mal som vtedy veľký úspech. Všetci ma chválili za výzdobu stromčeka.
1: No, ej. Pozrime sa, James. Tak to bola tvoja žena.
0: Áno, pane.
1: A celkom sympatická. A môže sa hanbiť. Ani si ma s ňou nezoznámil.
0: Nebola príležitosť, pane. Stalo sa to 10 minút potom, ako sem prišla.
1: Vidíš, James, čo všetko dokáže nešťastná náhoda.
0: Áno, pane. Ale smola je v tom, že sa to opakovalo 3 roky po sebe.
1: No, James, ty živá legenda proletariátu. Hádam len, nechceš povedať, že som to urobil na schvál.
0: No, kdeže, pane, tu by som si nikdy nedovolil.
1: Veď preto, James, už som si myslel, že ma nemáš rád. James, a prečo ma nemáš rád?
0: Ja neviem, pane. A už tak dlho sa snažím.
1: Musíš sa snažiť viac, James.
0: Áno, pane, pokúsim sa.
1: James?
0: Prosím, pane.
1: Tak ty hovoríš, že máš zajtra narodeniny.
0: No, ak dovolíte, pane. A
1: aký darček by ti urobil radosť, James?
0: To, čo si želám už 40 rokov, pane. Chcel by som vidieť mesto.
1: Na to zabudni, James, na to zabudni. Ja som ti už darček kúpil. Máš ho na stole.
0: Ďakujem, pane.
1: Ani si ho nerozbalíš?
0: Viem, čo tam je, pane. Sviečky na vianočný stromček.
1: Veľmi správne, James. A nezabudni, že tohto roku ich budeš zakrúcať ty sám.

Dobrý deň. Pred dvoma mesiacmi sme vám, vážení poslucháči, predstavili nepriamým prenosom zrod Radošinského naivného divadla. Zrod ako taký sa udial pred 19 rokmi v dvojtisícovej dedine vzdialenej 21 km od Olohovca, 33 km od Nitry, 12 km od Piešťan, 89 km od Bratislavy a 485 km od Prahy. To naše prvonarodené dieťa sa volalo Nemé tváre a dnes by bolo malo 19 rokov, keby bolo dožilo. Žiaľ, či v tomto prípade, chvála Bohu, neduživý novonarodenec prežil v časovom divadelnom inkubátore iba neslávnu predpremiéru a rovnakú neslávnu premiéru a vo februári tohto roku po 19 rokoch rozhlasovú rekonštrukciu. Približne 3 roky som sa spamätával z prvého javiskového neúspechu a skromne a potichu som naberal dých na dačo súcejšie. Počas vojenskej základnej služby ma zavolal veliteľ v našom útvare XY a povedal mi: počujte, čatár absolvent, dostáva sa mi do uši, že vraj v civile píšete všelijaké somariny. Neviem, či viete, ale blíži sa naša súťaž, bolo by potrebné a žiadúce čo si napísať, aby sa aj v našom útvare mohlo stať to, že budeme vyvíjať nejakú kultúru. Zožente si niekoľkých dobrovoľníkov a pustite sa v klube do toho. Dám tam zakúriť. A možno aj opušťák bude. Nuž čo, vyzeralo to lákavo. Vykúrený klub, opušťák. Kto by sa v takej chvíli nepustil do kultúry? A tak vznikla pitva, správa o tom, čo odjakživa bolo na ľudstve smutnejšie ako to najsmutnejšie. Všetci tí dávnovekí, stredovekí križiaci, lansknechti, žoldnieri a dragúni, čo strašia a mútia dejiny, by boli inšpiráciou k napísaniu skromného kabaretného pojednania. Pravda, ako to už skoro v každom malom divadle býva, hovorí sa aj tu napríklad o Napoleonových vojakoch a tak trochu sa s odpustením hovorí aj o vojne v nás, v našom srdci, o večnej bitke toho dobrého s tým zlým a najmä múdreho s hlúpim. Iba váš smiech tu v sále nám s určitosťou napovie, ktorej strane budete a budeme nadržať. Napísal som hru o vojnách, vojakoch a vojenčinách pod názvom Pitva. Zohnal som niekoľkých dobrovoľníkov, medzi inými napríklad Ladislava Vagadaja, neskoršieho protagonistu súboru Jána Chalúbku v Brezne, učiteľ hudobnej výchovy z južných Čiech z mesta D a neskorší stredoškolský profesor v meste P, Václav Svoboda, skomponoval hudbu k mojim textom. Dievčatá z pedagogickej školy z južných Čiech z mesta P nám na javisku robili príjemné dievčenské krovie. No a hra, ako sa písalo v bilténe zo zeme tých, ktorých meno by malo znieť hrdo, mohla uzrieť svetlo maloformistického sveta. Hrali sme ju v mnohých vojenských útvaroch, ale i v Maďarsku o rok neskôr mala i civilnú radošínskú podobu. Vyhrali sme s ňou veľa súťaží malých foriem a dosiahla náš prvý divadelný rekord 100 repríz. No a na tú 101. reprízu po 14 rokoch, vlastne na rozhlasovú premiéru pitvy, si vás v tejto chvíli dovolujem pozvať. Príjemné počúvanie.

0: stála vojna, stála za cisára pána. Generál a vojak čistia baganče.
1: Pán generál, musím vám niečo povedať, niečo fantastické. Musíte sa dozvedieť niečo nečakané, pán generál, všetko tu na vojne stojí za milú kedveš.
2: Prečo myslíte, vojačik?
1: Pán generál, stala sa hrozná vec, stala sa hrozitánska vec, pán generál. Čistím baganče, ale ja neviem, či to mám prezradiť, pán generál.
2: Nikomu nič neprezrať, vojačik, ale mne prezrať všetko.
1: Teda, čistíme baganče, pán generál, čistíme, ale krému nemáme. Ťažko sa potom čistí, pán generál, strašne ťažko sa potom čistí, aj keď čistí treba. Hej, veru, treba.
2: Treba si zvykať, vojačik. Zvyk, to je vojenská železná košeľa.
1: Jej, dánenko, pán generál, ešte trochu krému tu je, to je váš, iba váš, pán generál. Namočte si.
2: Ďakujem, vojačik. Ale ja už mám namočené. Mimochodom, vojačik, pri mojom pohľade od nosa do sveta sa mi začínajú jasnejšie javiť niektoré veci. Aj otázky sa vynárajú. Doteraz sa nikdy nevynorili. Tu je prvá. Vyhráme túto vojnu. Čo myslíš, vojačik?
1: Pán generál, pre Boha, pán generál. Ja predsa nemyslím. Ja som vojak.
2: Ale čo by si si myslel, keby si myslel?
1: Joj, pán generál, keby som myslel, tak by som si možno pomyslel, že túto vojnu by sme mali vyhrať. Už aj preto, že minulú sme prehrali, ale predtým, pravda, sme jednu vyhrali. Medzi nami bral by som aj remízu. A je tu ešte jedna veľmi závažná vec, pán generál. Strašne závažná vec je to. Aké bude počasie? Ak začne vietor šľahať od severu, je beda, nepriateľovi. To si aspoň myslím ja.
2: Myslíš, vojačik?
1: Dovolili ste mi, pán generál, a tak som si dovolil. Nepriateľovi nabohnú zbraň. A kým ich na slnku usuší, my už dávno budeme kde? Za horami.
2: Pôvodne to bola moja myšlienka, vojačik.
1: Pán generál, tá aj navždy zostane vašou.
2: A čo vojaci? Na tých ste už nemysleli. Čo vojaci, vojačik? Vojaci nám nenavlhnú?
1: Na hlavách máme toto. Prílby, aha. Tvrdšie ako hlavy, tvrdšie ako orechy. Prílby ste nám dali na hlavy, pán generál, prílby!
2: Prílby sú však zo železa, teda podliehajú korózii, ergo hrdzavejú. Otázka znie, nezhrdzaviete?
1: Nezhrdzavieme vám, pán generál. To vám nielen sľubujeme, ale to sa ani nedá. A prečo sa to nedá? Aha. Prílby sú natreté zelenou farbou, pán generál. Zelenou. A zelená farba pochádza, no, z trávy. A tráva predsa nehrdzavie, pán generál. Už je to vyriešené, už to máme, už je to tu. Sláva nášmu výletu.
2: No, vojačik. Dofajčiť, domyslieť. Pozor, pravobok, pochodom, chod.

0: je trať, keď sa blíži k letu, tráva šepká vetu, len krídla mať. Človek ten však verí sláve, a tak sa tu vrta v tráve, a stále naopak, pretože nám vrta v hlave, nepoznáme foro tráve, ktorý vie každý pták. Často sa mi stáva, myslím ako tráva, keď idem spať. Keď sa blíži k letu, zaspávam na vetu, len krídla mať.
1: Prisnilo sa mi, stretol som pri ceste trávu a hovorím jej, trávička zelená, zelenaj sa. A tráva vraví, nezazelenám sa. A prečo? Pod chrbtom cítim ktorého si vojačika, ktorej si mamičky, ktorý toľko hopkal až dohopkal. A teraz tu leží podo mnou, teda pod trávou a pozerá sa mi pod sukňu. A hádaj, prečo? Neviem, vravím tráve. No jednoducho preto, lebo zelená farba upokojuje zrak.
0: Často sa mi stáva, myslím ako tráva, keď idem spať, keď sa blíži k letu, zaspávam na vetu, len krídla mať, len krídla mať, len krídla mať.

0: tu mes.
1: No, tak.
0: Sem háčte, prosím, kosti. Aké víno nalejem? Biele alebo červené?
1: To závisí od mesa, vojačik. A mapu sem, tu rozprestrieme sem.
0: S dovolením, pán generál. Můžem do toho kuknúť?
1: A, kuknite.
0: Kukuk.
1: Pozrite.
0: Pozri. Yeah. To je krása. Zelená. Hnědá. Modrá.
1: Ako by ste, vojačik, rozmiestnili naše vojsko, aby bol úspech zaručený?
0: Ak dovolíte, pán generál. Dovolíte. No, ja by som vojakov rozmiestnil, prosím pekne, tuto, všetkých vojakov, tuto.
1: Ale vojačik, voda, samá voda. Vojakov by ste potopili ako mačence. Modrá farba predsa značí vodu, vojačik. Voda, vojačik, samá voda. Sem dáme delá, sem latríny, sem polnú kuchyňu a vojaci sem. Sem, všetci vojaci sem.
0: Aha, se, čo, do toho hnedého. Pán generál, ale čo je to hnedé?
1: Hora, les háj.
0: Ah.
1: Všetci vojaci pôjdu do hája. Vojačík, do hája.
0: Ale, pán generál, čo je to s vami? Teraz cez deň. Cez deň sa bojuje. Cez deň sa nespí. Pán generál! No toto. No, keď už... Tak už by sa vám ešte lepšie spalo. Povieme vám jednu rozprávku, ktorá sa nedávno u nás stala pri chlieve, pán generál.
2: Naše prasa si žilo ako prasa v žite. A tak sme sa rozhodli, že našej svini zatrhneme, aby si žila ako svinia v žite. Vybrali sme sa nad ránom. Ja, otec, mama a staršia sestra Margita, čo krýva na pravú nohu. Blížime sa k chlievu. Prasa nič netuší. Už sme pri chlieve. Otvárame chliev. Prasa sa zobudí a podíde k nám a my podídeme k prasaťu. Prasa sa nechápavo pozerá na nás. My sa nechápavo pozeráme na prasa. Tu otec na to, chyť nohu. Chytili sme nohu. Mne nie, vy baráni, prasaťu. A tak sme nakoniec nášmu prasaťu zatrhli, aby si žil ako prasa v žite. Niekoľko mesiacov som si hrdo mohla hovoriť. Za všetko, čo je vo mne dobré, ďakujem našej svini.

0: dvaja vojaci sedia v hrobe.
1: Dobré ráno.
2: Myslíš, že je dobré?
1: Z pohľadu sa mi to tak javí. A nadhľad nám chýba.
2: Aj by som si zapálil, aj hodinky nemám.
1: Deočut kopita koní. Asi je už po vojne.
2: Keby aspoň ty cigaretle. Keby aspoň ty hodinky.
1: Keď tu tak niekedy sedím a mám čas, a ja vlastne stále sedím a stále tu mám čas, vymýšľam si krylla.

0: tuto pod lopatkáma.
1: Už jich má načisto vymyslené.
2: Ještě so bych len začal vymýšlet.
1: Čo? Opróbujeme si jich vymyslet spolu. Pojde nám to ľahší.
0: Také malé by stačili. A keby letila gulka, hop, vyskočíš a gulka tady trafí.
1: A já by som bol sokol bílý vták a letel by som za les.
0: Tam by si pozdravil moju milu na stokrát a povedal by si jej, že ho v srdci dosím. Hned vedla gulky.
3: Dvaja vojaci myslia.
0: To bola mela.
1: Bola mela.
0: Utekali.
1: Utekali, jak ovce. Takto utekali.
0: Jako barany.
1: A my do nich. Pif, pam.
0: A oni oj, oj, oj.
1: A jeden taký nám na krovní hladí pušku nemá, strach má. A já takto na noho mírim a on sa takto vylaká. No reku, čo je? Čo je? Čo ešte nikto na teba takto zblízka nemírel? A on hovorí, že nie. No reku, čo si ešte nezažil, to čil zažiješ. Zažiješ, ale neprežiješ. Taký neverací blondáček to bol. Asi tak 1,50 m.
0: Tia, prečo sme tam do nich? Prečo sme ich?
1: Čo ja vím? Rozkaz. Dostali sme rozkaz. A keď je rozkaz, ľahší sa žije. Netreba mysleť. A tež je možné, že tým, čo neprežili, kedysi dávno v háji kukučka zakúkala, že sa nedožijú ďalšej zimy.
3: Jedna žena sa prehrabuje v pamäti.
4: Ach, chlapi sú neistí. Prídu a odídu. A my ani nie sme si isté, či vôbec prišli, či tu vôbec boli.
0: Mária, pozri sa, čo mám tuto. To je, čo? Čo? To je? To je kravata.
4: Pekná. Pekná, no. Aj košela by sa ti k nej zišla.
0: Tetka, tetka, Valina ma zavolali, lebo im prišiel balík z Ameriky, vraj, ja by som prišiel, keď už balík prišiel. A tak som teda išiel. O, otvoríme balík a v balíku kravaty. Tetka sa pozrú a povedia tomu Mišovi, v tej Amerike už asi poriadne šibe. Na čo sú mne v dobe kravaty? No, a tetka mi povedia, Marcel, tu máš tak, tu mám a aj doma mám.
4: No, môžeš v nej stancovať. Všetkých s tebou pôjdu. Hrať budú Púchovský.
0: Ty, Mária, príď k nám a ja ti jednu takú zahrám.
4: No, idem.
0: Mám aj písničku, tu mi tiež dali tetka Valina, lebo im všade zavadzam. Má to trúbu, takúto trúbu to má a kľuku. Položí sa tam normálne František Krištof Veselý a on normálne spieva ženy moje krásne. Samozrejme, musí sa Krištof natočiť. Inak by pravda nespieval. Pána Beka, ten aj pekne spieva a na tenko pekne spieva. Ale Mária, keď je kysnička slabo natočená, tak normálne spieva hrubo. Ty, Mária, tak ja si dám kravatu a ty budeš spievať Mária. Mária, kam odchádzaš? Mám aj Rudolfa, píše sa Cortéza. Aj Jirinu Salačovú mám, aj iné veci mám. Mária!
4: Si ešte chlapček. Až budeš mať po vojne, keď budeš chlap, ako sa patrí, no potom uvidíme, čo sa v tej veci bude dať robiť. No, nauč sa holiť a žiť. No a potom príď s tou Salačovou. Alebo vieš čo? Ešte lepšie, Marcelko. Príď radšej s tým Kortézom.

0: dvaja vojaci sedia na latrině.
1: Čo? To bolo?
2: To bolo, čo?
3: Máš aj nejakú korist?
2: Mám. Jednu fotku, jedný bagánče, jeden vrkoč, jeden zlatý zub, dve zlaté hvízdy na kabáte a moc modrín pod kabátom. A ty čo?
3: Janiš, ja muzikant.
2: Na čo hráš?
3: Lebo ma to baví.
2: Na čom hráš?
3: Na všetkom.
2: Zahral by si aj...
3: Daj mi aj a ja zahrám aj na aj.
2: Aj na píle by si?
3: Aj na píle by som.
2: Keď v sobotu odevzdáme mundúr, v nedelu by ste mali hrať. Kde budete hrať v nedelu?
3: Podľa toho, čo poví Tóno. Boh ví. Vlastne Tóno ví.
2: Kde najradšej hrávaš?
3: V teple.
2: A ja som bola kedy vedev hrať.
3: Už nevíš?
2: Podarilo sa im vyhnať ma z rytmu.
3: Mal si trénovať v polných podmínkach, jako ja. Namiesto píštale, puška. Namiesto klavíra, kanón. Namiesto bicích, šrapnely. Zvykol by si si. A ja som si zvykol. To si mal vidieť tí koncerty.
2: Ľudí, čapkali?
3: Nie, padali.

0: Tichá pošta. Stará mama píše vnukovi Bojakovi.
1: Pištinko můj, nemohla som najít ceruzu a tak som ti nemala jako písat. A keď som ho našla, zase som nenašla nijaký papír. Ale nakonec, jako vidíš, predsa len píšem, aj keď mi to trvalo dlhšie, zakal som našla jedno aj druhé. Jako sa tam máš? Furt aj s detkom hovoríme o tom, či tá preboha volá, čo tam netrafí. Lebo na vojne je vždy dosť trafených. Aj detko, keď bol na vojne, tež bol trafený. Sice už nevím kde, ale bolelo ho to. Aj som sa ho opýtala, ale on sa už nepamatá, lebo že to bolo dávno. Teda dávaj pozor. Keby strílali, radšej sa volade za roh skovaj a dočkaj, dokál dostrílajú. Lepší je živý murál, jako mrtvý hrdina. A ty budeš mať kopu roboty, keď sa vrátiš. Víš čo? Z komína nám padla tyhla a na streche rozbila škril. No voláčo hrozné. Strašne sme sa aj s detkom naplašili. Treba s tým už voláčo pozitívne urobiť. A roboty sa vždy nájde, lebo murálov je málo a domov je mnoho. A Harino len stojí na dvore a furt kuká volade na sever. Jakoby má v psačích očách ľudskú otázku, že kde si. Aj som mu povedala, Harino, nekúkaj jak sprostý, ale on sa furt len kuká, jakoby ho moja odpoveď neuspokojila. Aj krumple boli malé jako gramorky. Sama nevím, z čoho robit lokše. Však keď prindeš, zasek narobím. Aj Sida sa furt na teba pýta, že či si písal a že prečo jej nepíšeš. Hovorím jej, Sidka, napíš mu, nech ti píše a já mu napíšem, aby ti písal. Vyzírala byť spokojná, aj v obchode zaplatiť zabudla. Jako vidíš, Pištinko, dobre sa máme, baraj ma, ruka bolí. Akurát čilma potvora jedna začala boleť, tutok. Nebude to od toho písaná. A tak končím a nezabudni na ten komín, Pištinko. Nech nám dom nevyzírá jako dom po fronte.

0: Tichá pošta, mladá žena píše na vojnu mladému mužovi.
1: Drahý, ty jsi tam.
2: Drahý,
1: a já jsem
2: tam
1: tu.
2: A já jsem tu.
1: Božena sama pýtala.
2: Božena sama
1: aké
2: pýtala.
1: Je to, keď je jeden člověk
2: je
1: tu
2: jeden
1: a druhý
2: tu,
1: tam?
2: A druhý tam.
1: Víš čo? Nevěděla jsem jej odpovědat.
2: Nevěděla jsem jej odpovědat.
1: Ale tebe to můžem
2: tebe
1: povedať.
2: Tebe to můžem povedať.
1: Je to také nijaké.
2: Je to také nijaké.
1: Ako keď je dom,
2: ako keď
1: a
2: je
1: v tom dome nie sú kachle.
2: A v tom dome nie sú
1: kachle. Ako keď je cesta,
2: ako keď a tá
1: nikam
2: cesta
1: nevedie.
2: Nikam nevedie.
1: Ako keď človek toho druhého
2: hľadá zrkadle.
1: Zrkadle. Také je to bez teba.
2: Také je to bez teba.
1: Preto ťa čakám, lebo ja som ten dom.
2: A tá cesta,
1: a to zrkadlo.
2: A to zrkadlo.
1: Prepáč mi, že sa vyjadrujem tak čudne.
2: Prepáč mi, že sa vyjadrujem
1: ale
2: tak čudne,
1: sama neviem, čo sa to so mnou robí.
2: Už to trvá druhý rok,
1: čo čakám a píšem. Čo vyčkávam a čítam tvoje listy. A zatiaľ okolo môjho domu chodia živí ľudia. A ja cítim viac ako dobre, že som živá
2: tiež.
1: Príroda je mocnejšia ako my.
2: Príroda je mocnejšia ako my.
1: Aj Božena mi to stále vraví, že proti prírode sme nič.
2: Že proti prírode sme nič.
1: Zatiaľ je to remíza.
2: Zatiaľ je to remíza.
1: Ale čo zajtra?
2: Ale čo zajtra?
1: Kto zvíťazí?
2: Kto zvíťazí?
1: Bojím sa, že ja to nebudem.
2: Bojím sa, že ja to nebudem.
1: Preto ti píšem v mene
2: preto
1: svojom,
2: ti píšem v mene svojom,
1: ale i v mene prírody.
2: Ale i v mene prírody.
1: Ktorá je taká krásna.
2: Ktorá je taká krásna.
1: A mocná.
2: A mocná.
3: Keď večer zjem veľa gulášu, snívajú sa mi samé hlúposti. Napríklad, mama sa narýchlo vydáva, bratovi rastú zlaté zuby, kto si na mňa mierí brokovnicou a ja pred brokom utekám, ako v spomalenom filme. Inokedy hrávam husľami na sláku, lietam bez krídel a prejedám sa kašírovanou husacinou. Chvíľu som Einstein a chvíľu vidiecky hlupák. Minule sa mi snívalo o Napoleonovi, jeho vojákoch, jeho milej a jeho zradný generál. Ráno som toto všetko chcel pekne po poriadku vyrozprávať svojej žene. Pritulil som sa k nej, ako to už od istého času mám vo zvyku, len tak, krížom cez postel, ale ona skríkala ako poštípaná, preboha, čo je? Čo sa ti stalo? Najprv som si pomyslel, že žartuje. No, túto možnosť som ich hneď vylúčil, lebo také niečo sa jej nemôže stať. Pozrel som na seba a pochopil som jej počudovanie, aj keď pravdu povediac, mnohé mi zostalo záhadou. Mal som na sebe vyleštené čižmy nohavice s lampasami, ruku v kabáte za prostredným gombíkom a vedľa seba šablu, trojrohý klobúk. Bol som Napoleon.

0: Reportáž z priestoru X, zo dňa Y a z roku Z, kedy sa Napoleónovi a jeho vojsku nezbiehali sliny na víťazstvo.
1: Vojaci Jean a Louis.
2: Tu!
3: Rozkaz, pán Trubač.
1: Bohov, voľno, pokračujte. Cisár sa prebúdza. Čo vám to hovorí?
4: Terče sú rozostavené, ako sa myslelo, ako sa stelo.
3: Zle sa nám stavalo. Aj zem je nepodajná, aj sa nám nestelo.
1: Podľa posledných správ je cisár slabý. Okrem iného sa mu trasú ruky. Dúfam, že ste s touto možnosťou počítali.
4: Na každom terči je špagát, ktorý vede až k tamtomu strobu. No a za tým strobom budeme my.
1: Ale pozor, každý výstrel zásah.
3: Prichádzame z novinku. Teda dovolujeme si prichádzať. Na každom terči je v zadku pripnutý rozstrílaný terč. Totiž, keď by si cisár želal vidieť rozptyl strelby, vždy mu môžeme ukázať 100% úspešnosť.
1: Dobre, iniciatíve sa medze nekladú.
4: Narobili sme sa na tom,
1: dobre,
4: jak jen my.
1: Dobre, poviem kuchárovi.
3: Radšej hádam, keby ste slovko utrúsili pred cisárom.
1: Utrúsim. Spokojný?
4: A ešte mu poveste, pán Trubač, že ako vždy majú za terčami službu prostí francúzskí vojaci, ktorí sa píšu Jean a Louis, a že mu želajú presnú mušku.
1: Tadialto, pane, dávajte pozor, aby ste sa nepotkli ako minule. Nepriateľ to potom iba zneužije a zveličí.
5: Terče?
1: Podľa plánu, rozostavené vojakmi Žánom a Lujom.
5: Pušku.
1: Pozor, pane, nie je zaistená.
5: O mňa sa neboj.
1: S dovolením, bojím sa o seba.
5: Trubačov potrebujem. Mám veľké plány.
1: No čo? Trúbu máme hlasnú.
5: Jedujem ma hento tá. Toto a hento toto.
1: Mňa zase zlostí kapitán Volén. Keď sa nad ránom vráti z kantíny, zavolá si ma a ja mu do bieleho rána musím z celej sily trúbiť do uška.
5: Všimni si, Trubač, sú ticho. Ty by len tak ticho neboli. Niečo chystajú, nejakú fintu. Snívalo sa mi, že už sú nachystaní.
1: Pane, vy už najlepšie viete, ako a kadiaľ ich vyhrešiť. Dôvod je tu. Prečo sú ticho, keď majú plakať?
5: My sa im tu vyvaľujeme priamo pod nosom, hej. Strieľame si tu pánu Bohu do okien a oni sú ticho. To už ani Boh nevidel.
1: Možno je to taký zvyk. Nepoznajú vojny. Slovom, hlupáci, to teda naozaj ani Boh nevidel.
5: Hovoríš, že je nezaistená?
1: Nezaistená. To je ten starší ukoristený typ F4. Dokonca sa ani nedá zaistiť.

0: Prepáčte, veličenstvo, momentíček. Odložte zbraň a chvíľu nenabíjajte, ďakujem. Máme pre vás dôležitú správu.
1: Je to dôležitejšie ako ostrá streľba?
2: Je, veličenstvo, je.
1: Počúvam.
2: Zaradní dôstojníci chystajú na vás atentát. Vraj počas víťazného plazenia sa do priestoru X.
1: Moji dôstojníci? Proti mne? No vylúčené. Vylúčené! Ja som predsa u všetkých obľúbených.
0: O tom nemožno, veličenstvo, pochybovať. Ale viete, ako je to? Sme iba ľudia. A niektorí ani to. Chápete, kam mierim?
1: Nechápem, generál. Ostatne, za dôstojníkov zodpovedáte predsa vy.
0: No, zodpovedať zodpovedám, ale žiaľ, neručím.
2: A čo keby sme daktorých oficierov...
1: Ktorých?
2: Teraz narýchlo si nemôžem spomenúť, ale ja by som ich dal obesiť všetkých 7.
0: Presne tak. Kritizujú vaše schopnosti vojenské a s dovolením i mužské. No, blamáš.
1: Ja veru, blamáš.
2: Niektorým sa nepáči, že sa tu už 2 dni nič nedeje.
1: Fakty, fakt.
0: Pokým zhromaždíme vhodné fakty, zhromaždíme, môžete byť, vaše veličenstvo, na mnohých miestach nevhodne prederavené.
1: Ho, o mňa sa nebojte, generál. Mám oceľovú vestu a hrošiu kožu.
2: Varovali sme vás, lebo momentálne ste, žiaľ, nenahraditeľný. Pravdu povediac, pokúšali sme sa nahradiť vás, ale nepodarilo sa.
0: Teda, nepodarilo sa.
1: Možno na budúce, páni. Budem vám držať palec. Ak to pôjde... priamo na spúšti.

0: Jsi mocný, Poli. Sám nevíš, aký jsi mocný. Na poli tiger, na poli lev. Napoleon.
1: Jsem slabý, Helena. Slabý jako chrůst. Nevím střílet z pušky. Ani zo seba. Opač tie svaly, aha, ako margarín.
0: A prečo strieľaš? Napríklad dnes. A jazdíš na koni. Ako napríklad zajtra.
1: Ale za kým strachom, Helena? Za kým strachom? A s plnými rajtkami.
0: Doteraz, Poli, doteraz nikto nič nezbadal.
1: Všetci, čo si tušia, cítia. A boja sa. Ani neviem čoho. Možno sa už ani neboja. Možno sa bojím iba ja.
0: Zajtra zautočíš, Poli. Kobily budú erďať, zástavy veselo zavejú a nepriateľ jednohlasne uzná, že tu už nemá čo povedať. Zajtra, Poli, spolu spíme v tej najkrajšej nepriateľskej posteli.
1: Helena by sa nepriateľ nedozvedel, že mám aj zlatú žilu.
0: Poli, žiaden nepriateľ ani priateľ o sebe nemôže povedať toľko nepríjemných vecí ako ty. A históriu budeš predsa zaujímať iba ty, a nie tvoj mŕtvý. História, to je predsa tvoj klobúk, tvoja ruka v kabáte, tvoje rajtky.
1: A aj zrak mi slabne.
2: Helena, ja sa ti niekedy zadívam na svoje plány a ja ti zrazu nevidím žiadnu perspektívu.
0: To je iba chvíľa, taká zlá chvíľa, akú máva každý. Ty si však mocný.
2: Ano.
0: Stále si musíš opakovať, že si mocný. Ano. To sa predsa dobre počúva.
1: Hej, ty tam! Hej, ty hnusný nepriateľský priestor X! Ja sa ťa nebojím! Aha, ja sa ťa beru. Nebojím. Uhni mi z cesty.
0: Výborne, veličenstvo. To je ono. A teraz hlasnejšie. Keď sa hlasno kričí, nepočuť hlas svedomia.
1: Ach, vojna, aký to krásny zvyk nás mocných.

Je vraví, moja láska, na plány si pozor daj, totiž keď ťa za vše láskam, mysl je váš vraj na výdaj. Moje slova neprekrúcaj, to ti milá radím zvlášť, veď ty ku mne nie si súca, Boh vie, koľko rokov máš. Bol som ešte malý hrúzik, už nosila kombiné, keď mi šibli prvé fúzy, bola hambou v rodine. Vraj mi bude na klavíry s chuťou dávať hodiny. Zprvu som sa veľmi víril, potom som hral jak divý. Časom prišla hra dvojručná a s ňou autor tuším náš. Vtedy bola ku mne stručná, vravela mi vyzva hráš. Zobrala mi ruky zrazu a hneď reči poučné. Zacítil som istú skazu v tej hre našej štvoručné. Myslím iba na pop music, nenosí sa kombiné. Pod nosom mám módne fúzy a som hanbou v rodine. Učila nás na klavíry, dávala nám hodiny. Iná mi dnes v hlave víry, slovom svet je